やったうまい、寺にまりえ、ひろと、いてファトゥーマナワ、いろとあの、いてまらま、まてぷたがあついてぽうりうり、かぷたあつきて、あまらま、キャフィティまいて、おら、キャフィティまいて、おら、キャフィティまいて、おら、こてたおがぬい、こて、おら。